0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, Ekaro.
1: Ekaro. Oloko mi ni Tayo Ejegun lati Agoro.
0: Agoro, okay, Ekaro.
1: Eni to pe in lana te so pe time ti lo, to so pe o supply.
0: Mm. Nbe.
1: Te so pe time ti lo.
0: Nbe.
1: A ti gba bo ni.
0: Eh, a fe kan pe wa kalimo boya n gbo wa. Ta ba si a ba ti ri daju pe won gbo wa, a pe o ntin. Number baba wa ti gba eh ki won o ja mo pon gbo wa ka mo so aso dale lasan mo so aso dale lasan lori oro eh ton ba gbo wa ki won o pe mi bayi ko da o emi ni o mo tin gbo yin bayi ko to de pe a pe baba ti won so baba ajagbe eh ti won lawon supply gifun e se won bi okunrin ba ti pe wa a le pe eni ohun

0: 08097 odometa 949 elu e ka ale o
1: elu e ka ale o
0: e ka ale sa uruko yin
1: uruko mi ni Adesina Asimaluwo
0: okay
1: lati ana magna le kuro
0: eh
1: eh agbawa bura ni
0: bebe o ba si ori well done
1: eh oh yes eh you know ta so pe e le ma
0: ah se ba mi debe se ba mi debe
1: we
0: na ba songba na mo ma da
1: wole
0: se e ba mi do be le se mo be mi na ah right now say we eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh 08097 odometa 949 elu e ka le o
2: hello
0: e ka le
2: e ka le
0: uruko yin o
2: e ka la bi lo pa
0: sa
2: se ke la bi lo pa lo gbelu
0: okay okay
2: ibo le bo la yo
0: ah won se nle ni won se nle won lo fun se mi ranpe ni eh eh ami ashe e se ngo sa eni won ti pe mi lapa bi
3: hello
0: hello e kale ma
3: e ku eto
0: yes ma mo ti like wo birin lo pe mi oruko yin ati bi te tin pe
3: ya Elizabeth ni latojo
0: ye Elizabeth latojo e kale ma eyin na si ru eri o
3: e kale ewo agbawa bu
0: sheri well done iru ra o le pa
3: agbawa bu a la fe lo wore wa ni
0: e fe lo wore yin ni wore yin na le lo ore yin na le lo
3: ore wa na la lo wo so re bo gbirin la ma dagbe
0: le ma dagbere amo ore okunrin
3: ore okun
0: uda
3: awon baba layan kan
0: won wa lalafia won wa lalafia
3: o rajin de aro mo je o
0: ami ase ami ase e se ngo e je gba ipe kan si ki n tun to wa mu oro yen ki n to mu lo bo mi ipe ayo kan si pere oda elo o ta lo wa nbe elo e ka le o eh won se nbe